Poštovani slušalci, dobar vam dan, moj ime je Dženan Rakić, a vi pratite Puls dana. U zoru 9. maja 1993. godine, kada se cijeli svijet spremao obilježiti dan pobjede nad fašizmom, kada se Europa spremala obilježiti svoj dan, počeo je opšti napad snaga Hrvatskog vijeća odbrane i Hrvatske vojske na Mostar. Po istočnom dijelu grada i tamošnjem stanovništu pucalo se iz svih raspoloživih sredstava, a putem radija čuo se proglas HVO-a kojim se pozivalo pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine da se predaju, a svim građanima Mostara bošnjačke nacionalnosti da izvjese bijele čaršafe. Pred nemilosrednim strojem pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane započela je sistemska kampanja hapšenja i progona kompletnih bošnjačkih i drugih nehrvatskih porodica iz zapadnih naselja prema istočnim kvartovima Mostara. Mnogi muškarci su ubijeni pred kućnim pragom, a više hiljada vojnosposobnih muškaraca tog i narednih dana završilo je u masovnim koncentracionim logorima poput Heliodroma, Dretelja, Gabele, Čapljine, Ljubuškog, Širokog Brijega, Gruda. Iz tih kazamata u kojima su mnogi ostavili kosti, najveći broj zatvorenika praktički je raseljen širom svijeta. 9. maja 1995. godine prvi put u svojoj historiji Bosna i Hercegovina je dobila poziv da učestvuje na vojnoj paradi u Parizu povodom Dana pobjede nad fašizmom. Armija Republike Bosne i Hercegovine je na ovaj način dobila priznanje za borbu koju je vodila i postala dio europske antifašističke porodice. Čast da nosi zastavu Bosne i Hercegovine pripala je prvoslavljenom komandantu 41. Mostarske slavne i viteške brigade Semiru Drljeviću Lovcu. 9. maja 1995. godine u Parizu cijeli antifašistički svijet je aplaudirao maloj državi koja se suprotstavila probuđenim avetima fašizma. Zastavu koju je nosio Semir Drljević Lovac je zastava pod kojom su ginuli najbolji sinovi Bosne i Hercegovine sa istim motivima kao i antifašisti decenijama ranije. Mostar je dočekao pravnu satisfakciju vezano za događaje u ratu 90-ih. Najprije je 2013. godine izrečena prvostepena presuda u slučaju šestorice političkih i vojnih lidera, takozvane Herceg Bosne, kojima su presuđeni na ukupno 111 godina zatvora. 5 godina kasnije, u novembru 2017. godine, prvostepena zatvorska presuda je potvrđena u okviru konačne presude. Haški sud je pridodao i odgovornost za udruženi zločinački pothvat, kojima je Republika Hrvatska praktično označena kao učesnik međunarodnog sukoba na teritoriju nezavisne i suverene države Bosne i Hercegovine, dok su kao protagonisti takvog čina označeni bivši hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, bivši ministar vanjskih poslova Gojko Šušak i komandant Hrvatske vojske Janko Bobet. Višegodišnji sudski proces u Hagu potvrdio je da su presuđena šestorica lidera takozvane Herceg Bosne bili samo izvođači projekta proširenja Hrvatske države na tlu Bosne i Hercegovine, radili su za njene interese. Na njima je individualizovana krivica da je ne bi snosio cijeli hrvatski narod. Dan Zlatnih Ljiljana u Bosni i Hercegovini obilježava se danas 9. maja i to na dan kada se obilježava u Europi Dan pobjede nad fašizmom i nacizmom, ali i Dan logoraša u našoj zemlji. Nakon okončanja rata inicijativom prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića okupili su se živi dobitnici najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan i to simbolično na Dan pobjede nad fašizmom. Tada je ovaj dan proglašen Danom Zlatnih Ljiljana Bosne i Hercegovine. Značka Zlatni Ljiljan najviše je ratno priznanje Armije Republike Bosne i Hercegovine za vrijeme odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine. Dodjeljivalo se pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine, kako je navedeno u obrazloženju, koji su se naročito istakli u oružanom suprotstavljanju agresoru, doprinijelo širenju slobodnih dijelova Bosne i Hercegovine, izvršili dijela u kojima je došla do izražaja njihova lična hrabrost i požrtvovanje. Zlatnim Ljiljanom odlikovano je 1782 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, a od toga posthumno 982 pripadnika. 9. maja obilježava se i Dan logoraša u Bosni i Hercegovini. Nijedna institucija u Bosni i Hercegovini nije utvrdila tačan broj logoraša i žrtava. Prema podacima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, više od 200.000 ljudi je bilo zarobljeno u 657 logora. Ni danas nemaju riješena statusna prava. Bivši

Povodom 9. maja dana Zlatnih Ljiljana, načelnik Sanskog mosta Mensur Seferović upriličio je proteklih dana tradicionalni prijem za nosioce najviših ratnih priznanja Zlatni Ljiljan i Zlatna policijska značka. Ovim činom još jednom je ukazana posebna čast dobitnicima i nosiocima priznanja iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata koji danas žive na području opštine Sanski most. Tokom prijema razgovaralo se o trenutnom statusu ove, ali i drugih boraških kategorija, te o problemima s kojima se suočava cjelokupna boraška populacija. Megle kreće u novu više milionsku investiciju u Bihaću. Naime, Megle je pokrenuo novi investicioni ciklus u Bihaću s ciljem modernizacije proizvodnje i unapređenja poslovanja. Jedan od ključnih projekata odnosi se na modernizaciju postrojenja za prečišćivanje tehnoloških otpadnih voda, u šta će biti uloženo više od 2 miliona konvertibilnih maraka. Novo postrojenje biće izgrađeno uz novi proizvodni pogon mljekare, a prema najavama imaće dvostruko veći kapacitet u odnosu na postojeći sistem. Redovna sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona zakazana je za 15. maj, a pred zastupnicima će se naći više značajnih tačaka dnevnog reda. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaje o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na realizaciju aktivnosti i ostvarene rezultate u proteklom periodu. Posebna pažnja biće posvećena sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. Vlada Unsko-Sanskog kantona je na posljednjoj sjednici donijela program poticaja razvoja male privrede za ovu godinu, kojima su utvrđene mjere i aktivnosti za unapređenje sektora male privrede, kao i prioriteti i kriteriji za dodjelu poticaja na području kantona. Za realizaciju programa osigurana su sredstva u iznosu od 5 miliona konvertibilnih maraka u budžetu Ministarstva privrede, a dodjela će se vršiti putem javnog poziva. Usvojen je i program utroška sredstava za subvencije preduzećima i preduzetnicima, čime su stvoreni uslovi za raspisivanje javnog poziva za dodjelu sredstava. Za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada planirana su sredstva u iznosu od 1 miliona i 115.000 konvertibilnih maraka i bit će usmjerena na sufinansiranje i finansiranje projekata iz oblasti zaštite okoliša uz promjenu načela maksimalne koristi za okoliš. Internacionalna policijska asocijacija okuplja oko 400.000 članova iz 68 zemalja svijeta. Naša država članica je ove organizacije od 2010. godine. Ovogodišnji regionalni sastanak predstavnika zemalja centralne Europe održava se do nedjelje u Bihaću. Riječ je o nezavisnoj, nepolitičkoj i nevladinoj organizaciji koja okuplja političke službenike, a djeluje pod motom služiti kroz prijateljstvo. Opština Ključ obilježava poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica s područja te opštine koji su izvršili prijavu plana proizvodnje u 2025. godini, ažurirali podatke u registru poljoprivrednih gazdinstava i registaru klijenata u 2026. godini, da su shodno odredbama pravilnika u načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji obavezni dostaviti račune kupovini sjemena i deklaracije o kvalitetu sjemena i sadnog materijala i izvršiti prijavu početka proizvodnje u službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu najkasnije do 15. maja za proizvodnju strnih žita i merkatilnog kukuruza i do 30. maja za proizvodnju silažnog kukuruza. Puls dana. U nastavku ćemo o informacijama iz regiona i svijeta. Španski premijer Pedro Sanchez dodijelio je orden građanskih zasluga specijalnoj izvjestiteljici Ujedinjenih nacija Franceski Albanese, odajući priznanje njenom radu na dokumentovanju kršenja međunarodnog prava u pojasu Gaze. UN je upozorio da je glad i dalje raširena i teška u pojasu Gaze, a milioni se bore da pristupe adekvatnoj hrani uprkos kontinuiranim humanitarnim naporima. 1,6 miliona ljudi mjesečno prima pakete hrane, tople obroke, hljeb ili novčanu pomoć. Osim toga, humanitarni partneri svakodnevno osiguravaju otprilike 1,1 milion obroka putem više od 120 javnih kuhinja širom pojasa Gaze. Procjenjuje se da je 2,1 milion ljudi u Gazi sada ograničeno na manje od polovine teritorije, što ograničava pristup poljoprivrednom zemljištu, zalihama hrane i osnovnim uslugama. Nezavisna komisija

0: Marketing.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premi Menprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
3: Idemo, Budva nas čeka. More, slovenska plaža i čarobni Stari grad. Turistička agencija Omega Bihać vodi nas na 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta. Cijena je veća od 490 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Crnu Goru.
4: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo blender 3 brzine 24,90, usisivač na vodeni filter 99,90, digitalna friteza na vrući zrak 99,90, uvijač za kosu trostruki 29,90. Vaš robot.
0: Marketing.
5: Slušate radio Niskosanskog kantona.

0: marketing.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo prenosni roštilj super cijena 15 km, stolica ratan 34,95, stakleni stol 60 cm 49,90, dječji bicikl 16 inča 139 km, vaš robot.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
4: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 dotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
5: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Samo u FIS-u na odjelima tehnike potražite televizor Philips 55 inča 589 km, perilica rublja Heiner 529, televizor Samsung 55 inča QLED 879, hladnjak Quadro 499, televizor Fox 65 inča 699 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Poštovani sugrađani, Merhamed Bihać je ove godine vrši uplatu

0: Kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za juneći kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Marketing najboljeg radija. Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
2: 36. sjednica Komisije za borbu protiv korupcije, pitanja, sigurnosti i nadzor zakonitosti rada Skupštine Unsko-sanskog kantona bit će održana u ponedeljak 11. maja s početkom u 12. sati. Na dnevnom redu je strategija za sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Unsko-sanskog kantonu do 2034. godine. Informacija o stanju nasilja u porodici na području kantona u prošloj godini, o stanju sigurnosti vršnjačkog nasilja u školama Unsko-sanskog kantona, kao i o stanju maloljetničke delikvencije na području kantona u prošloj godini. U ponedeljak 11. maja će biti održana i 38. sjednica Komisije za budžet, ekonomsku i financijsku politiku Skupštine Unsko-sanskog kantona. Na dnevnom redu naći se godišnji planovi rada i izvještaj nekoliko kantonalnih ustanova i uprava, među kojima su Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći, Zavod za prostorno uređenje i planiranje, Poljoprivredni zavod, Kantonalna uprava za šumarstvo, civilna zaštita, te Kantonalna uprava za inspekcijske poslove. Sjednica počinje u 13 sati u sali Skupštine Unsko-sanskog kantona u Bihaću. Dan kasnije, u utorak 12. maja s početkom u 11 sati, održit će se 14. sjednica Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj Skupštine Unsko-sanskog kantona. Članovi komisije razmatrat će izvještaj o radu Poljoprivrednog zavoda za 2025. godinu, godišnji plan rada ove ustanove za 2026. godinu, kao i godišnji plan rada kantonalne uprave za šumarstvo za narednu godinu. Tradicionalna sedmica arhitekture u Bihaću naziva Oaza u betonu počinje u ponedeljak 11. maja i bavi se neizgrađenim prostorom, odnosno pitanjem zelenih površina u kontekstu potpune urbanizacije i betonizacije kao ozbiljnih prijetnje vremena kroz tematski fokus koji u prvi plan stavlja održivost grada po mjeri čovjeka i u skladu s prirodom. Želja je otvoriti pitanja koje se tiču ljudskog zdravlja i ekologije. Kroz tematske izložbe, javne razgovore i dijalog sa zajednicom, te saradnju sa nevladinim sektorom i drugim javnim ustanovama, ali i uključenjem arhitekata, urbanista, umjetnika, kustosa i drugih praktičara, namjera je pokrenuti širu raspravu o gradskom zeleniru kao prijeko potrebnoj urbanoj infrastrukturi u našoj sredini. Treću po redu sedmicu arhitekture u Bihaću realizira grad Bihać u suradnji sa KRAK Centrom javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Bihać, Gradskom galerijom i Muzejom Unsko-sanskog kantona. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH od 11. do 22. maja ove godine održat će se sedmice sudske nagodbe, saopštenu iz Općinskog suda Sanski most. U saopštenju se između ostalog pozivaju sve zainteresirane stranke, čiji se predmeti vode pred ovim sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. Cilj organizovanja sedmice sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomičniji i brži za stranke. Islamska zajednica u BiH, Univerzitetu Bihaću, Islamski pedagoški fakultet u četvrtak 14. maja u Kulturnom centru Bihać od 14 sati organizuju svečanu akademiju povodom obilježavanja 30 godina od osnivanja Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Na akademiji će se obratiti rejsul ulema dr. Husein Efendija Kavazović te predstavnici vjerskog, akademskog i političkog života Bosne i Hercegovine. U okviru evropske kampanje Euromelanom, koja se i ove godine organizuje u brojnim gradovima širom Evrope, aktivnosti će biti realizirane i u našem regionu. Cilj kampanje je podizanje svijesti o značaju prevencije ranog otkrivanja karcinoma kože. Građanima će biti omogućen besplatni pregled tumorskih promjena na koži i nebusa, odnosno mladeža, koje će obavljati dermatolozi. Za pregled nije potrebna uputnica, ali obavezno prethodno naručivanje. Pregledi će se obavljati 14. i 15. maja u periodu od 9 do 13 sati u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u specijalističkoj ambulanti i kabinetu za mikrologiju. Naručivanje pacijenata vrši se telefonski putem specijalističke ambulanti na broj telefona 037-318-808. Za 15. maj s početkom u 10 sati zakazana je redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona. Zastupnici će razmatrati više značajnih tačaka dnevnog reda. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaju o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na planirane aktivnosti i ostvarene rezultate. Posebna

0: zaštitite svoju zajednicu.
1: Skrećem pažnju da ne činite ništa ono što može ugrožiti vašu ličnu imovinu, odnosno i vaše komšije, odnosno i društvenu.
2: Informišite se o važećim propisima i ograničenjima vezanim uz paljanje na otvorenom prostoru. U pripremi za paljenje očistite prostor oko vatre od suhog lišća, granja i zapaljivog materijala. Izbjegavajte paljenje ako je vjetrovito ili sušno i nikad ne ostavljajte vatru bez nadzora. U slučaju požara pozovite 123.
0: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizira se uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka. Temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Marketing najboljeg radija.
6: Sati 15 minuta, cijenjeni slušalci, pratite otvorni program Radija Unsko-Sanskog kantona. U nastavku filma govorimo o nastavku snimanja filma Quo Vadis Aida u Sarajevu, i to u Titovoj ulici, koji se dešava upravo danas. Glumci i statisti jutro su na setu u centru Sarajeva, a na setu je veoma emotivna ekipa, nastoji zadržati autentičnost i uzbiljnost teme koja je obilježila i prvi film. Pored brojne glumačke ekipe zabilježen je veliki broj statista, a produkcijska kuća Deblokada ranije uputila poziv građanima da učestvuju u snimanju filma kao statisti, a prema snimcima može se zaključiti da se mnogo ljudi odazvalo ovom filmu. Jedna od scena je mirna protestna šetnja u Sarajevu koja se nalazi u samom filmu, a na pročelju kolone žena koje hodaju Titovom ulicom nalaze se glumice Jasna Đuričić, Jelena Kordić, Jasna Žalica, Nadina Mičić, Anita Imamović, Omerović, Snježana Marković, Fakta, Salih Begović i Mirima Lepić Ređepović. Nastavak filma bit će fokusiran na Aidinu potragu za sinovima, dobivši vijest da su njeni sinovi, koje su odveli pripadnici vojske RS-a, možda živi, da se nalaze u logoru, pokreće potragu kroz izbjeglički centar prepun hiljada raseljenih žena. One shvataju da im niko neće pomoći, a predvođena Aidom suočavaju se sa nepravdom i obmanama političkog sistema izgrađenog na tajnim dogovorima i ratnim zločincima. Podsjetimo da je prvi film Quo Vadis Aida ostvario ogroman međunarodni uspjeh, uključujući i nominacije za Oscara i BAFTA nagrade, te osvojio brojne europske filmske nagrade. Upravo zbog toga interesovanje publike za nastavak je ogromno, a mnogi već sada očekuju da će novi film biti jedan od najvažnijih regionalnih projekata narednih godina.

0: 044-633-2 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Skupsen Kons Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Samo u Fisu na odjelu tekstila i obuće potražite ženske cipele 29 km, ženske patike 19,90, muške cipele 45 km, aplikatori za tekstil, set 10 komada, 3 marke 45. Sniženje do 30% na odabrani asortiman rublja za cijelu obitelj. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
0: Marketing najboljeg radija.

marketing. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću. Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premi Menprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Queen Clean DOO Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Zumi i Mercator prodajnim objektima i ostvari do 50% uštede. Vrhunski kvalitet, pametna kupovina uz Philips, Konzum i Mercator.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
7: Marketing. Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.
8: Hit sedmice. Slušate Hit sedmice Radija Unsko-Sanskog kantona.

marketing. Poštovani sugrađani, Merhamed Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Beden broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 102022000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata

0: bili na takmičenju koji se održalo 24. aprila u Tuzli. Takmičenje je organizirano pod pokroviteljstvom Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. I tamo je učestvovalo oko 350 učenika sa preko 180 projekata iz različitih gradova Bosne i Hercegovine. Dakle, radi se o jednom državnom takmičenju. Naša škola je predstavila svoje tri projekta iz oblasti videa, naučno-istraživačkog rada, odnosno projekta, i modela. Mogu reći da se radi jednom drugačijem tipu takmičenja, gdje učenici biraju određenu temu koja ih zanima, neki virus ili bakterija, zatim dalje istražuju tu temu, te sprovodi taj naučno-istraživački rad od odabira hipoteze, eksperimenta do statističke obrade podataka i izvođenja zaključka. Da, mi smo jako ponosni na jedan ovako veliki uspjeh, kad jedina smo škola iz Unsko-Sanskog kantona koja je na ovaj način i predstavila naš kanton, i mogu s ponosom reći da to osvojeno prvo mjesto nam dosta znači, ali za mene su sve ove učenice pobjednice jer su zaista predstavili našu školu dostojanstveno.
1: Ovi rezultati još jednom potvrđuju da se znanje, istraživanje i upornost prepoznaju i nagrađuju. Učenice osnovne škole Harmani 1 svojim uspjehom nisu predstavile samo školu, već i grad Bihać na najbolji mogući način.
2: Vrijeme je da se oprostimo sa današnjom emisijom. Naš novi susret zakazujemo ponovno za 15 dana. Do tada, doviđenja.